0: והחברה הישראלית והמערכת הבריאות הישראלית חייבת את את המוחות האלה, וכדי שנוכל לקיים פה מדינה נורמלית כמה שאפשר.
1: עכשיו, איך אתה יכול לדעת מחקרית שמי שעזב זה מישהו שקיבל חוזה שנתיים, שלוש, מרכז החיים שלו אולי לא יהיה, אבל הוא יחזור לי פה, והוא עדיין פה, ויש לו עדיין את הדרכון הישראלי ואת יודעת הזהות לככה וככה. זאת אומרת, מה הפרמטרים של הגירה? זאת אומרת, איך אתה קובע שזה מישהו שעוזב את הארץ, יורד מהארץ, כמו שאתם אומרים, בנרטיב הישראלי, אבל אם הוא יחזור תוך שנתיים, שלושה, שנתיים, שלוש, אז איך אתה מודד את זה?
0: אז אנחנו חלק יחזרו בוודאי, כן? אני גרתי 5 שנים בחול, עשיתי דוקטורט וחזרתי לארץ, אבל אנחנו יודעים שככל שהרבה יותר אנשים עוזבים, גם הרבה יישארו בחול. ככה זה עובד. חלק יחזרו, אבל ככל שיותר אנשים עוזבים, אנחנו נראה מסה יותר גדולה של אנשים שעוזבים ולא חוזרים. אני אגיד לך יותר מזה, שאנחנו מסתכלים גם חלק על רופאים שנניח שעוזבים, אז חלק מהם הם כבר יותר מבוגרים, הם לא הולכים ללמוד או לאיזשהו להשלים התמחות ברפואה, ואנשים מנוסים שעוזבים. חלק יחזרו, אבל ככל שיותר עוזבים, ומדובר במאות אלפים, 100,000, 150,000 שעזבו ב3 שנים האחרונות לתקופה של יותר משנה, חלק לא יחזרו, וזה אובדן גדול. אני אגיד שבצד זה שאנחנו רואים עלייה במספר עוזבים, גם יש הרבה פחות חוזרים. כן? יש מקום, אתה מצרף את זה, הרבה יותר עוזבים, פחות חוזרים, וישראל מפסידה אנשים טובים שאנחנו זקוקים להם וזקוקים להם פה.
1: עכשיו, אלה אנשים שעוזבים כי יש להם עוד דרכון בכיס ככה, ויש להם את הפריבילגיה, את האופציה הזאת?
0: אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים על דרכונים אחרים. אנחנו כן יודעים שאנשים מחכים לאוקטובר לבחירות, ויש מקום נמצאים ככה על המזוודות ועוצפים דרכונים לדבר הזה, ולכן הבחירות באוקטובר כל כך קריטיות כדי לשמור על ישראל כמדינה שאפשר לגדל בתי ילדים, מדינה נורמלית וכו'. לכן אני אומר, אוקטובר קריטי. זה צומת קריטי ש...
1: אני אגיע לנקודה הזאת, אבל מה שאתה אומר לי מעניין, שזה לא עניין של אנשים שפתאום בשנים האחרונות יש להם חוזים 80 ויש להם אלה שמציעים להם עבודה, אלא המצב המדיני, ביטחוני, סלש כל מה שקשור בדמוקרטיה שנשחקת וכל זה, זה כן משפיע על מכלול ההחלטות שלהם לעזוב.
0: חד משמעית, חד משמעית, ואנחנו רואים בטח בנושא הביטחוני ובחברה, העובדה שהמלחמה לא נגמרת.
1: כי היו דברים מעולם שאוטובוסים התפוצצו והיו פיגועים קשים והייתה אינתיפאדה ראשונה ואינתיפאדה שנייה, לא ראית את המגמה הזאת, נכון?
0: נכון, אבל אנחנו יודעים שעכשיו זה באיזה שילוב של המצב הביטחוני, פלוס איזושהי ממשלה שלא פועלת בשביל הציבור, פועלת בשביל סקטורים ספציפיים, ויש תחושה נרחבת שיש פה ממשלה שירדה מהפסים ולא פועלת, ולכן ציבורים מסתכלים קדימה, גם בנושא של כמובן הכספים והתקציבים לאוכלוסייה החרדית, ולא מבינים איזשהו מקום, זאת המדינה שלנו, פה אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו, וזה גורם לחלק משמעותי לעזוב, וזה לא רק המצב הביטחוני, אבל זה כל השילוב של 4 שנים האחרונות של כל מי שגר בארץ ומסתכל ימינה ותמולה, ומוזר לו שזאת המדינה שלו.
1: אגב, הגעתם לחברה הערבית, מה קורה שם, או זה רק יהודים עוזבים?
0: לא, לא, גם ערבים עוזבים, ואנחנו רואים, זה סדר גודל של הנתח של האוכלוסייה הערבית בציבור הכללי, זה פחות או יותר העוזבים, יש את בעיה בנתונים לסווג חלק מהאנשים עם ערבים, יהודים וכו', אבל זה לא כזה.
1: גם מוחות טובים מהחברה הערבית עוזבים.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט, לצערי כמובן.
1: עכשיו, ניתחתם את האידיאולוגיה של אלה, אני לא יודע, לא לנתח, אבל מי שעוזב זה מצביעים לאגף הזה או לאגף הזה, עם דעות פוליטיות כאלה ואחרות, יותר ליברליים, יותר ימנים, יותר שמאלנים.
0: אז אני אגיד, הנתונים שלנו זה נתונים שאנחנו נעזרים נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכל אחד שעובר ויוצא מהארץ מעביר את הדרכון וכולי. אין לנו את הדעות הפוליטיות של מי שעובר, ואני גם לא יודע כמובן שם.
1: לא, ברור לי. לא, לא. מה שאתה אומר לי עכשיו מעניין, אתה לקחת נתונים יבשים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועל זה בנית את המחקר. זה לא שישבתם ומילאתם תפסים מול אנשים שעזבו, הבנתי.
0: נכון, נכון. לכן זה נתונים אמיתיים. זה ממש הנתונים שכל מי שמעביר דרכון, שהוא נכנס ויוצא, דרכון ישראלי, אני יודע לגביו את הנתונים שאנחנו פרסמנו. לכן אני לא יודע, אני יודע הכנסה והשכלה, זה דברים שממש מגיעים מהלשכה המרכזית.
1: השכלה יש לכם, זאת אומרת זה, כי בדרכון לא כתוב בדיוק מה כל אחד עושה, נכון?
0: אבל בלמ"ס יכול לחבר את המספר דרכון שלך, את המספר תעודת זהות שלך לשנות השכלה שלך ומקצוע שלך והכנסה שלך, אבל אין עדיין את הדעות הפוליטיות שלך. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לראות איפה אתה גר ברמת היישוב, ואנחנו רואים שיש יותר עזיבה.

0: מאזור המרכז, כן, אז, אבל אני לא יכול לעשות פילוח ממש לדעות הפוליטיות הממוקדות.
1: זאת אומרת, מחדרה עד גדרה או ממדינת תל אביב, מה שאתה אומר לי?
0: לא רק, אבל חלקים יותר גדולים. כן, יש מכל הארץ עוזבים.
1: עכשיו, אם אני קראתי נכון, השנה פחות קצת משנה שעברה, זאת אומרת 25-24 יותר מ-25?
0: אנחנו נשארים פחות או יותר באותה רמה, כן, אותה רמה של עוזבים ב-25-24. הערכה שלנו יכול להיות שזה אנשים שמחכים לתוצאות של הבחירות, כלומר יש מקום, הבחירות ישפיעו על ההחלטה העתידית איפה לגור, אבל 25-24 די דומה, וזה שוב, מה שחשוב זה שיא של כל הזמנים, כן, זה הנקודה המרכזית.
1: שיא של כל הזמנים, ואמרת משהו מעניין, הרבה אנשים על המזוודות, אם יש שינוי פוליטי, יישארו, לא יש שינוי פוליטי, בעצם ממריאים.
0: ממריאים, וזה מפחיד, זה כלומר, לא צריך להתקל על זה בתור איזשהו ככה התקלות מהצד, כלומר, האנשים הכי טובים עודבים, ויש מדינות שחברו בריחת מוחות, לבנון, איראן, טורקיה, מדינות שלא הצליחו להתאושש, זה תהליך שאם אתה עובר איזושהי נקודה, המדינה הופכת להיות מדינה נכשלת, מדינת עולם שלישי, ואנחנו אסור לנו להגיע לשם.
1: אגב, יש מדינות שמנצלות את זה להערכתך, זאת אומרת, אומרים, יש הזדמנות, אז בוא נביא כמה מוחות, זה היעדים שאני מאמין שזה ארצות הברית, אירופה, נכון, לרוב.
0: מדינות, שפת אנגלית זה הגיוני שרוב מגיעים, עוברים לשם, אבל לא רק, יש לנו גם ישראלים שעוברים ליוון, לאיטליה, לפורטוגל, יש, הופכו להיות מושבות ישראליות בהרבה מדינות באירופה, וכפי שאמרת, באמת יש מדינות שעושות מבחינתן בחוכמה, שיש בהן מצוקה של רופאים, ופונים פה לרופאים, ופונים עבורם חבילות אטרקטיביות למשוך רופאים ישראלים, שהם רופאים מעולים כן. לבוא אליהם.
1: אגב, אלה שיצאו עכשיו מתכוונים, אני לא אלה שתיארת שהם יושבים על המזוודות, אלה שכבר נמצאים בחול, לא יודע אם בדקתם את זה, הם מתכוונים לחזור להצביע כדי להשפיע על החלטתם?
0: אנחנו מאוד מקווים, אני חושב שזה חובתם, גם אם הם עזבו, אני בטוח שרבים מהם רוצים לחזור ויש להם משפחה בארץ וישראל יקרה להם, לכן ככל שיש אנשים שבחול, שהם ישראלים, שנכון וחובה לקרוא להם לבוא, להצביע, לממש את הזכות והחובה שלהם, כדי שישראל תחזור להיות מדינה שטוב לחיות בה.
1: אני מודה לך על השיחה לא כל כך אופטימית, אבל נקווה לטוב, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה ג'קי, יום טוב.
1: إذن بروفيسور إيتا إيتر وهو باحث من جامعة تل أبيب ويتعاطى مع ما بين الاقتصاد وما يسمى بمنتدى الاقتصاديين من أجل تدعيم الديمقراطية ويتحدث عن معطيات مثيرة عشرات الآلاف أكثر من 90,000 أو 150,000 خلال 3 سنوات غادروا البلاد وليس يعني لا نتحدث عن أشخاص عاديين يقول من يعني أدمغة من أطباء ومحاضرين ومهندسين ومن يعمل في مجال الهايتك غادروا البلاد منهم من لن يعود خلال السنوات أو حتى لن يعود بشكل مطلق ولكن هناك عدد كبير ينتظر أيضا الانتخابات القريبة إذا لم يكن هناك أي تغيير فهذا معنى أيضا الهجرة وسألنا ماذا عن المجتمع العربي يقول حصة المهاجرين أو المغادرين كحصتهم في المجتمع يعني الحديث تقريبا عن 20% عائلات عربية غادرت البلاد خلال السنوات الأخيرة هذه المعطيات وهذا المعطى يعني بشكل واضح يقول هو الأعلى منذ سنوات طويلة في إسرائيل الآن إلى دافع آخر في بعض الأحيان قد يؤدي إلى الهجرة
2: את עלובה, הכלת אותך בסניגוריה, סתם עלובה, ואתה סתם עלוב, סתם פתטי עלוב אתה, אתה סתם עלוב.
3: איך אתה מעז לדבר ככה לסר? מאיך אתה מעז? מי אתה שתפנה לצבא? מי אתה שתפנה לצבא? מי אתה שתפנה
4: לצבא? מי אתה שתפנה לצבא? מי אתה
2: שתפנה לצבא?
4: מי אתה שתפנה לצבא? כלב עבריין. נעיף אותך מכאן מהמדינה הזאת. נעיף אותך.
1: אתה שועה מנסור, יעתיק אלעפי, סבאח אלחיר.
5: סבאח אלחיר, עזיזי ג'אקי, לכל ג'מאי אל-מוסטמעין.
1: טלי גוטליב ואיתמר בן גביר في المحكمة العليا يوم أمس, ما الذي حصل?
5: كان يوم بالنسبة لي يوم عادي يعني أنا مطارق فيها في المحكمة العدل العليا كان عدة ملفات أمنية ويعني وحضروني الأمن في المحكمة إنه الوزير راح يكون موجود في قسم الملفات عادي يعني ما اخذ

0: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: نحن إلى الواقع الإقليمي والدولي يا كده يعني بوكر توف وممشيخ لها زهير ممشيخ لها تريا ممشيخ لها أيام ممشيخ لها تسيات ولا مفسك
2: ولا مفسك ملخم يותר ملخمة بمילים מאשר במעשים אין צל של ספק טראמפ עצמו לא רוצה להיכנס שוב לאימות צבאי יש לו את בחירות האמצע, יש לו את מחירי הנפט שעולים, יש לו כמות מיירטים לא עצומה, יש לו שלל סיבות למה לא להיכנס לאימות הזה כרגע, לא לפני השלושה בנובמבר. מצד שני, האיראנים ממשיכים ולא משאירים לו ברירות, הם לא מוכנים לקבל שום פשרה שהאומן מציעים על מצרי הורמוז, טראמפ לא מצליח לפתוח את מצרי הורמוז, ולכן עד כמה שטראמפ לא רוצה ועד כמה שטראמפ דוחה, בסוף אנחנו נראה את הפיצוץ הזה קורה, אולי כרגע זה לא נראה אם, אלא זה נראה יותר מתי, כי אנחנו לא רואים באמת שום פשרות, שום התקרבויות, ולכן עם כל חוסר הרצון של טראמפ, יש מצב שבסוף אנחנו נראה את זה קורה.
1: אבל ככל שנתקרב לנובמבר, הסיכוי לא יפחת, טראמפ ירצה להיכנס למערכה צבאית קשה לקראת הבחירות?
2: לא, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא ינסה לדחות את זה עד אחרי השלושה בנובמבר. ואני מאמין שזה גם חלק מהשיקולים האיראנים, כי גם האיראנים אומרים, רגע, גם אם נגיע להסכם עכשיו, האם הוא יחזיק אחרי השלושה בנובמבר או משהו כזה. אבל זה משטר, באמת משטר רצחני באיראן, משטר נוראי באיראן, שבסופו של דבר הוא גם המצב האימותי שהוא נמצא בו עכשיו הוא הרבה יותר נוח להם מאשר לחזור למשול בעם שלהם כשהמצב הכלכלי באיראן הוא מצב היום ונורא. צריך לזכור שהמצב כרגע הוא לא סטטי, יש לחץ כלכלי גדול, יש מצור כלכלי על האיראנים, אז כל יום האיראנים גם חוצים נזקים אדירים. ולכן המצב הוא לא סטטי, ואני חושב שלחזור חזרה של הממשל הרצחני הזה לשלוט על העם, כשבאמת המצב הוא מאוד קשה, אני לא בטוח עד כמה זה יהיה להם נוח, ככה שהמצב המשברי אימותי הזה הוא ללא ספק נוח גם למשטר האיראני.
1: אבל טראמפ הוא אשף בלהפוך ניצחון פיקטיבי, הפסד לניצחון פיקטיבי.
2: אני לא רואה את זה קורה, כי אני באמת המחויבות שלו גם לפתיחת מצרי הורמוז שהיו פתוחים לפתיחת.

0: לפני שהגעת הארי לפני 28 בפברואר, וגם בנושא הגרעין שהוא חוזר עליו שוב ושוב, הוא חוזר על הדברים האלה. אם הוא לא היה מחויב לזה, אז הוא לא היה חוזר על זה שוב ושוב, ולכן אני חושב שבסופו של דבר הפיצוץ הוא בלתי נמנע.
1: עכשיו, במקביל, כמה ביקורת יש בארצות הברית על ההתנהלות שלו, ואני לא מדבר רק על ההתנהלות שלו בכל העניין של להיכנס למלחמה הזאת, אפילו בהתנהלות היומיומית שלו לצייץ, ואפילו
0: גדולה, גדולה מאוד.
1: ואפילו למכור את הציוצים שלו, להרוויח מהציוצים שלו?
0: יש ביקורת מאוד גדולה על ההתנהלות כרגע של טראמפ. אתה מכיר את הביטוי טאקו, טראמפ always chickens out, הוא תמיד ברגע האחרון חוזר בו. זה התקשורת האמריקאית מלאה בביקורת על ההתנהלות של טראמפ. אפילו אנחנו רואים את זה בצד הימני של המפה, לא רק בצד השמאלי של המפה. אין צל של ספק שיש ביקורת גדולה, וצריך גם לזכור שהמלחמה הזאת היא מלחמה לא פופולרית בארצות הברית, ובטח עם מחירי הנפט שיעלו עולים כרגע, שוב הוא מצליח להוריד אותם בצורה משמעותית, אבל יש ביקורת. אבל יחד עם הביקורת הזו צריך לזכור שבסופו של דבר יש את העניין של המורשת של טראמפ, ואני מניח שהוא לא יוותר עליה בנושא הזה, ככה שאני לא רואה אותו כאן מכריז על איזשהו ניצחון פיקטיבי ויוצא ובורח.
1: כמה יש התעסקות בארצות הברית בהתנהלות שלו שהיא גובלת בשחיתות? העניין של למכור את הציוצים, בעצם לשלם איזה 100,000 דולר בחודש כדי לקבל את הציוצים כמה שניות קודם, זה לא סוג של שחיתות?
0: אז תלוי באיזה צד של המפה אתה נמצא. אם אתה נמצא בצד השמאלי, אין ספק, יש ביקורת אדירה. אם הצד הימני, לא מבקר אותו על העניין הזה. אבל בסופו של דבר, חלק מהעניין שטראמפ מביא, זה שאם הוא יפסיד את שני הבתים בבחירות האמצע, אז יתחילו לרדוף אחריו, גם על כל ההתנהלות הזאת של להוציא מטבע קריפטו, למכור ציוצים, המקורבים שנהנים, כל הדברים האלה,
1: כל העסקאות שהם המקורבים שלו עושים בעצם בלגיטימציה שלו.
0: ולכן אם הוא יפסיד פוליטית, יהיה לזה גם השלכות אישיות. ולכן הוא מאוד לא רוצה להפסיד את שני הבתים בקונגרס, והוא עושה מאמץ גדול להשאיר אותם.
1: נשיא אמריקאי מותר לו להחזיק בכלי תקשורת?
0: נשיא אמריקאי, אתה יודע, הנשיא האמריקאי הזה וגם הקודמים אגב, זה לא התחיל אצל טראמפ, אצל טראמפ זה מגיע לשיא, אבל אתה יודע, זה כמו שנגיד ביידן שהוציא חנינות לכל המשפחה שלו, זה נשמע לך הגיוני? זה לא הגיוני. יש איזושהי התנהלות, יש איזושהי שחיקה בעניין הזה, ויש מעבר יותר לקיסרות רומית מאשר לנשיאות אמריקאית, בהרבה מובנים. זה לא התחיל אצל טראמפ, אבל זה לגמרי משתכלל שם.
1: כי בסופו של דבר, החזקה בכלי תקשורת זה כוח מאוד גדול לנשיא, למניפולציות, לשימוש בכלי הזה.
0: כן, נכון. אז אתה יודע, וזה משנה אם הנשיא עצמו מחזיק את זה, או מקורבים של הנשיא מחזיקים את זה, ואנחנו רואים את זה קורה בכל העולם. שזה לא או שהאיש עצמו, פה זה פשוט נעשה באופן מאוד, מאוד בוטה. אבל אתה יודע, מה שאפשר לעשות בארצות הברית, אפשר לעשות במקומות אחרים, אבל במקומות אחרים זה קיים בצורה יותר מתוחכמת. יש מדינה ערבית שאתה מכיר שלא מחזיקה את כל כלי התקשורת, קטר לא מחזיקה את אל-ג'זירה.
1: כן, אבל אני מדבר על מדינות של ה-OECD, של מדינות שבעצם יש בהן מנהל תקין, במצב כזה אמורות להתנהל הרבה חקירות.
0: אז אתה רואה, אז יש את הדברים האלה, וזה לא מתנהל, ואני מניח שאם הוא יפסיד גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט, אז יתחילו לרדוף אותו בדברים האלה ולנהל חקירות. אבל אתה יודע שהנשיא, כשהוא נשיא הוא חסין, הוא לא יכול, לא יכולים להעמיד אותו לדין. אז הרי טראמפ, אם הוא לא היה זוכה בבחירות לנשיאות בקדנציה הזאת,

0: في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم. رح ننتقل في هذه المرحلة للحديث حول مكمل غذائي مصنوع من العنب يدعى فينيا. عن فينيا نريد الحديث مع مدير المبيعات في إسرائيل إيتاي تال. شلوم إيتاي.
1: شلوم إيال، ما شلومك؟
0: نحن بصدر جمهور، أخذت لخا؟
1: גם, ברוך השם, בסדר.
0: החום עושה טוב לענבים.
1: עושה טוב לויניה, למי צריך.
0: ובוא נסביר למאזינות, למאזינים, למי שעדיין לא יודע מה זה ויניה.
1: אם יש כזה אחד שעוד לא יודע מה זה ויניה, אז תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות של ענבים אדומים, בלי הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, מבחינת הריכוז של החומר הפעיל שווה לאלף ענבים אדומים, שזה מדהים. בעצם העצמנו את החומר הפעיל פי 100 מאשר בענב עצמו. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת. וכתוצאה מזה המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, זה גם מסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. בעצם היה על שלל היתרונות של ענבים אדומים, שזה כן. משהו שידוע המון שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לצרוך המון מזה, כי יש בזה סוכר, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
0: בוא נסביר שוב, איתי, שזה מאוד חשוב. ענבים אדומים טעימים מאוד, אבל המון סוכר, ובשביל באמת ליהנות מהיתרונות של ענבים אדומים, צריך לאכול כמויות אדירות. אתם עושים את זה... נכון. בתוסף קטן שלמעשה צורכים באופן יומי.
1: נכון, חד משמעית, כמוסה אחת כל בוקר, גם לא משנה היה לפני או אחרי אוכל, זה באמת לא משנה, ככה שזה יתרון מאוד גדול. לפעמים בבוקר אנחנו ממהרים, עבודה, ילדים, אתה יודע, הלחץ של היום יום, אז זה לא באמת משנה לפני או אחרי אוכל. ובדיוק, זה בדיוק מה שעשינו, לקחנו, אנחנו בעצם היחידים בעולם שפיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח, במקרה הזה ויניה זה מענבים. אנחנו יודעים לקחת, לגדל את התאים, להעצים את החומרים הפעילים שיש בענב, בלי החסרונות, שזה בעצם הסוכר.
0: עכשיו, למי זה מתאים, איתי?
1: אני באופן אישי חושב שזה מתאים לכל אחד, כבר בגילאי 30-40, להתחיל לקחת כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, זה מאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו. ובטח בגילאים המבוגרים יותר, אנחנו יודעים שזה, למשל החבר'ה הצעירים משתמשים בזה בפעילות גופנית, בחדר כושר הם מרגישים בהליכות, בריצות, בשחייה אנחנו יודעים, באופניים, שזה מאוד עוזר בגלל שזה משפר את הספקת החמצן. וכמובן החבר'ה, אתה יודע, שיותר מבוגרים ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, אני דיברתי על זה בכמה רעיונות, אם אנחנו לוקחים בן אדם ומחברים את כל כלי הדם שלו יחד, אנחנו מגיעים למערכת של כלי דם של משהו כמו 100,000 קילומטר, שזה פעמיים וחצי כדור הארץ, ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, כי בסוף אתה יודע, זה מה ש... זאת האנרגיה שרצה לנו בפנים.
0: נכון. בואו נקשיב לאדם שניסה את ויניה, רסן זרקאווי, כיף חלק.
2: יא אהלה ביק, ימית מרחבה, אהלן.
0: כיף וסולת לויניה, אולן רסן?
2: والله وصلت بالاول الدعاية الموجود في راديو الشمس.
0: جميل.
2: سمعت الدعاية فشو بدي يصير يعني بنجرب احنا الواحد كثير شغلات بجربها. منيحة بنكمل مش منيحة بنوقف. طب نلغيها.
0: يعني كان عندك مثلا خلفية معينة يعني عانيت من شغلة اللي كنت حابب تعالجها ولا يعني مجرد الحفاظ على الصحة؟
2: لا ما عندي ولا شيء الحمد لله ما عندي شيء. عندي مشكلتي الوحيده بس دريد
0: هاي مشكله فيني لا تستطيع المواجهه
2: هاي مشكلتكم انتم كمان لا بس الحمد لله لا بعانيش من اي شغله بس صدف الصدف اليوم لما كان الاتصال معي التايم ما نسمع كودم كول

0: الآن إلى محور آخر. نحن في برنامج الظهيرة حتى الآن أعزائي المستمعين، وكنا في ملف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وكنا في قطاع غزة. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى الساحة الصحية الطبية، وفي المستشفى مستشفى رفقة سيف في صفد بدأوا بعلاج يمكن أن نقول جديد يرتبط بسرطان البروستاتا، ومن خلال ما يسمى بالطب وبالطاقة الذرية، وتم استخدام هذا العلاج، ويمكن أن نقول بأن السرطان اختفى، هكذا على الأقل جاء في بيان صادر عن المستشفى. دكتور إسرائيل ساندر من عائلة مخول رفوا جرانيت بمركز رفوي زيفتفات ومخي برفوا جرانيت، شلوم لخا تورايم توفيم.
1: צהריים טובים ושלום לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל, תדע, ההגדרה גרעין היום מאוד ככה משמעותית, אז מה זה רפואה גרעינית ככה בהגדרה רפואית? מה המשמעות של זה?
1: אז רפואה גרעינית בעצם, בלי להפחיד אף אחד, אנחנו בעצם מתעסקים באיזוטופים, שזה בעצם היסודות של הטבע. אנחנו פשוט מוציאים מהם בתוך המעגל הפנימי שלהם את האלקטרון בתהליך מאוד מיוחד שמתרחש במכונה מאוד מיוחדת שעושה את זה, וככה באמת אנחנו מקבלים את האיזוטופ. האיזוטופ הרדיו-אקטיבי שבעצם שואף לחזור למצב המקורי שלו בטבע, ושהוא חוזר בחזרה ומחזיר לעצמו את האלקטרון, הוא משחרר בעצם את הקרינה הרדיו-אקטיבית.
0: עכשיו זה משהו שהוא לא הוא לא חדיש, זאת אומרת זה סוג של טיפולים שהוא מוכר, אבל כל הזמן עבר שיפורים והתפתח מדעית, נכון? רפואית, אוקיי.
1: אז אני מאמין שרוב המאזינים מכירים בעצם את מיפוי לב ומיפוי עצמות ומיפוי ריאות, אז כל הבדיקות האלה של המיפויים עושים בעצם ברפואה גרעינית באיזוטופים. עם השנים, לקראת שנות 2000, אני מדבר על לפני 25 שנה, 26 שנה בערך, נכנס מה שנקרא PET-CT, ואני מאמין שגם חלק מהמאזינים עכשיו מכירים גם את הבדיקה הזאת, שזו בדיקה שהיא יותר יהודית וספציפית,

0: ומיועדת לחולים אונקולוגיים, שסובלים מסוגים שונים של מחלת, של מחלת הסרטן, וזו בעצם בדיקה כל גופית שאנחנו עושים גם ברפואה הגרעינית. זאת אומרת, הרפואה הגרעינית ב-20 שנים האחרונות מתעסקת יותר בדיאגנוסטיקה, ולאבחן את הסרטן, אם הוא התקדם, אם הגבנו לטיפול, במעקבים וכו'. ועכשיו נכנס גם ההיבט הטיפולי. זאת אומרת, אותו חומר רדיואקטיבי של רפואה גרעינית שמשתמשים בדיאגנוסטיקה, אפשר לקשור אותו לחומר יותר חזק מבחינת הפעילות הרדיואקטיבית, וככה אני יכול לתת את הטיפול, כי זה יהרוג את התאים הספציפיים.
1: זאת אומרת, עברתם מחשיפה וזיהוי לטיפול.
0: בדיוק. זאת אומרת, מה שאנחנו מציעים עכשיו, וזה מה שאנחנו מציעים לתושבי הצפון, צפון מדינת ישראל, את הטיפול החדשני הזה, אצלנו במכון ברפואה גרעינית בצפת, לטפל בסרטן ההרמונית, בזכות מולקולה שהיא באמת חדשנית וחדשה. הטיפול הזה גם נכנס לסל הבריאות של משרד הבריאות. זאת אומרת,
1: זה מאוד חשוב. עכשיו, אני אשאל אותך שאלות שהן אולי כרופא נשמעות לך קצת מוזרות, אבל אני אשאל אותך כמישהו שקורא ספרים וככה לומד. כל הזמן הזהירו אותנו מהקרנות, וזה הורס, וזה הורג את התאים, ואל תעשו יותר מדי CT, ואל תהיו כל הזמן בהקרנות, ואתה יודע, הרבה קונספירציות שזה מגיע להרבה מאוד מקומות. אז פתאום לוקחים הקרנה רדיואקטיבית ומשתמשים בה לטיפול, זה לא הורג את התאים, לא רק התאים הסרטניים, ואז אנחנו הסתבכנו?
0: שאלת שאלה ממש יפה ומצוינת. כשאנחנו מדברים על סיכון בקרינה ובטיחות קרינה, אנחנו מדברים לאנשים הבריאים, שהם בדרך כלל הם לא חולים. זאת אומרת, אם אני נחשף לקרינה, אם מטופל נחשף לקרינה שלא לצורך, אם ישלחו אותו לבדיקות שהוא לא צריך, ועוד בדיקה שהוא לא צריך וכו' וכו', אני חושף אותו לקרינה שבסוף הוא לא באמת היה צריך לעשות אותה. זה לא קונספירציה, אנחנו פשוט צריכים להתאים את הטיפול אישית למי שצריך את הבדיקות, הדיאגנוסטיקות, ברמה יותר גבוהה, וחושפים את המטופלים לקרינה. אבל תמיד יש את העניין של סיכון מול תועלת.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על מטופלים עם סרטן שהוא מתקדם, ואנחנו רוצים להאריך להם את החיים ולטפל בהם, וגם להעלים את הסרטן מהגוף שלהם, אז ברור שבנקודה הזאת הקרינה היא פחותה בהשוואה לתועלת שמקבלים.
1: הבנתי, ואתה תוקף את זה כאילו נקודתית, נכון? זה לא מתפשט בכל הגוף, נקודתית איפה שצריך לפגוע בתא החולה בעצם.
0: בתא הספציפי החולה. מה ההבדל הגדול מכימותרפיה, שחולה אונקולוגי מקבל בעצם כימו, הוא מקבל את התרופה למחזור הדם, וזה פשוט הולך עם מחזור הדם לכל האיברים, לכל התאים וכו', אז זאת ההשפעה שאנחנו פחות מעוניינים בכימותרפיה. בטיפול הזה, הרדיואקטיבי שאנחנו עושים, החומר הרדיואקטיבי הוא ספציפי, הולך ונקשר עם רצפטורים, עם קולטנים ספציפיים, לתאים הסרטניים, נקשר רק אליהם לתוכם, נכנס לתוכם ומטפל עם
1: ה... עכשיו, קח אותי למקרה הספציפי, אני עשינו כל ההקדמה הזו כדי להסביר למאזיננו, פה אתם תקפתם את הסרטן ההרמונית. כן.
0: אז מה שקרה זה מטופל בסביבות גיל 66. אנחנו מטפלים בטיפול הזה שהוא נכנס עכשיו בסל התרופות, זה טיפול בעצם שנכנס למחלות מתקדמות. זאת אומרת, אחרי ששאר הטיפולים ההורמונליים והכימותרפיים לא עזרו ולא עבדו, אנחנו יכולים לעבור לפי סל התרופות ולתת את הטיפול החדשני הזה. אז באמת זה מטופל שהגיע לנו לבדיקת PET-CT שגרתית בגלל סרטן ההרמונית. בבדיקה הזאת ראינו שיש התקדמות, והטיפול שהוא מקבל לא כל כך עזר. זה מטופל שהוא מטופל בבית חולים אחר בצפון הארץ. יצרתי קשר עם האונקולוג שלו אחרי שראיתי את הבדיקה, יצרנו קשר עם המטופל, הזמנו אותו כאן לטיפול, וכבר אחרי טיפול ראשון שהוא קיבל אצלנו, רמת הסמנים האונקולוגיים בדם, אתה יודע, אנחנו עושים את הבדיקות דם כדי לראות למשל בסרטן ההרמונית, זה נקרא PSA.
1: כן.
0: אז רמת PSA בדם היא אינדיקטיבית אם היא עולה או יורדת, אם הטיפול הצליח, אם הטיפול הצליח או לא. ואצלו, אצל המטופל הזה, ראינו מיד את הירידה מ-PSA 7 לדוגמה ל-0.7, ובטיפול השני שנתנו לו כעבור חודשיים, ה-PSA התאפס לחלוטין.
1: הבנתי. עכשיו, אנחנו מדברים על סוג ספציפי של סרטן, כי אנחנו מדברים על סרטן ההרמון שזה שכיח לצערנו, והרבה מאוד גברים סובלים מזה. הוא חייב להיות במצב מתקדם, או זה כבר טיפול שיכול גם לשמש מישהו כבר עם גילוי מוקדם, הייתי אומר?
0: אז זהו, אז טוב שציינת את הנקודה הזאת.

0: אותי זה טיפול למחלת סרטן ההרמונית מתקדמת. בסרטן ההרמונית מה שקורה בדרך כלל אצל רוב הגברים, שזה סרטן מאוד, נפוץ, אחד הסרטנים הנפוצים ביותר בגבר, במקום הראשון ביחד עם סרטן ריאה, שמה כל גברים בעצם, אלה הגידולים הכי שכיחים. בסרטן ההרמונית, בשלבים מוקדמים, מה שאפשר לעשות זה או לכרות את ההרמונית, או להקרין אותה ספציפית נקודתית, מקרינים את ההרמונית, וככה מקרינים את הגידול עצמו. מה שקורה אצל חלק מהדופלים, זה לא עובר, ואז יש מה שנקרא חזרה של המחלה. וה-PSA, אותו סמן בדם שדיברנו עליו קודם, ממשיך וחוזר לעלות למעלה. ואז הטיפולים, מה שדיברנו קודם, על סיכון ותועלת של קרינה, הטיפולים הראשונים שנותנים זה הטיפולים ההורמונליים. שבטיפול הורמונלי אין קרינה, אין סכנת קרינה וכו', אז נעדיף ומעדיפים, וזה מה שעושים, להעביר ולטפל במחלה באמצעות הטיפול.
1: ואגב, הטיפול הזה הספציפי הוא רק לסרטן ההורמונית, הוא גם יכול לשמש במקרים אחרים לעוד מחלות סרטן, ואנחנו יודעים שיש הרבה.
0: בשלב הזה, המולקולה החדשה שפיתחו היא לסרטן ההורמונית בלבד, היא ספציפית לסרטן ההורמונית, והיא קשורה לאותו PET-CT שעושים לפני זה, כדי באמת לראות את המחלה בהבחנה, בהדמיה.
1: טוב, אז אני מאמין שזה גם נמצא במקומות אחרים בעולם, כי יש עוד אנשים מאוד חשובים ומוכרים שחולים, כולל המלך באנגליה.
0: נכון, אז אני רוצה לספר שאני בשנת 2017 טיפלתי באיטליה, במטופל הראשון באיטליה שטופל בלוטציום PSMA, זה שם התרופה.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת, ולאחר מכן זה גם הגיע לישראל וכו'.
1: טוב, איך אומרים, תמיד אוהבים ידיעות ככה חיוביות בכל מקרה. מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה, אני מאחל בריאות לך ולכל המאזינים, תודה רבה.
1: إذن دكتور إسرائيل سندر في من المركز الطبي زيف في صفد حول علاج جديد لسرطان البروستاتا وفي مرحلة متقدمة ومن خلال يعني العلاج بالطاقة الذرية طبعا وبمفهوم طبي مهني ووضح هذه القضية أنه تمت معالجة هذه الحالة هذا في المركز الطبي زيف في صفد ولكن أشار إلى من يعاني من المرض في مرحلة متقدمة ولكن يحاولون تطوير هذا العلاج لأمراض أخرى لأن التركيز على هذا النوع من أنواع السرطان ونتمنى الصحة والشفاء العاجل لكل من يعاني ولكن هذه أيضا من الأخبار المهمة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج في الهندسة الإذاعية عدي ياسين في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض هذه تحياتي لكم جاكي خوري على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة تحياتي لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.